ID nga nataga kini kisa may nakakita ni ini. Sakay ni siya jeep kagabi ikas punta Inganyo paingon sa Lapu-Lapu Terminal. Pink nga jeep ang nasakyan. Either driver, conductor, or pasahero ba niyang kauban may nakakita. Palihog lang taga uli ha or paibaw ni adto ka importante kaayo to. Angan adto Erica Albar, moy na name sa ID niyo nya dunay naka-attach.

0: Base sa akong pag-examine, akong nakita, usa kini ka tirigyom. Sa Tagalog pa, pugita sa mata.
1: Unsa si pasabot ano, Dok?
0: Usa ni siya kaunod no, nga mitubo o mikatag sa puti sa imong mata.
1: Mo ba, Dok? Unya, Dok? Delikado ba ni siya?
0: Oh, hinoon. Harmless ra ni siya.
1: Unya, Dok? Unsa mo sab nga tambal ang makaayuhan ni Dok? Karang eye drop?
0: Wa ni siya kaayuhan. Og dili ni mawa og eye drop ra.
1: Unsa, Dok? Unya, Dok? Unsa may tambalan eh?
0: Need yun ni siyang operahan, sir. Pero as of now, dili pa siya pwede kay gamay pa kaayo siya. Maghuat pa ta nga motubo ni nga moabot og 3 cm. Una pa siya maoperahan.
1: Oh, unsa, Dok?

Maayong itlo ka niyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga makatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinakulungan, Yesterday Once More.

0: Mao na. Mag... Ano man mo kita katawig? Gusto na ko nga magpakasal na ta.
1: Ha?
0: Mao niya. Will you marry me?
1: Danilo. Sorry.
0: Sara. Unsay pasaport nimo?
1: Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibaw gid ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta, pero hangtod karon. Maulang gihapon ang imong trabaho.
0: Sara.
1: Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo, Danilo. Mo, I'm sorry. Makigbuag na ko nimo.
0: Sarah.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Na batik ni wong gisulti ni Madam Ching.
1: Oh, bos pincur.
2: Telai mo pelisyo. Nem yol pelahis. Okay?
0: Banyag, Sailong. Bumata yun sa imong standard price. Bugti sa imo unyang pag-alagat ni Madam Ching. Tuana, gilabay na sa mga alagad mong dragon ang patay nga lawas ni Mr. Wachichaw. Mahidlay na sabunya to sa balita, madam.
2: Dili gayod sila hulot ba? Sila tintal gayod di mo subak sa balaod sa organisasyon. Kanagkahi ulo ba? Kanahangul sila. Dili kontento.
0: Kinsay sunod ni Hawkman? Naa pa ba, madam?
2: Naa. Siya ka natawa, dili ka mautuman sabot. Kanawa wala ka lalo ikasabot. Kana ko gusto sa dunya patay na sa iya ba?
0: Kinsa? Insik magyapon, Madam Ching?
2: Niya. Ako ka na pala yung pampalitit sa likla mo. Patok sa iya.
0: Okay, madam. Daghan pagyadiay ang mga sakop sa markang dragon na dili makamaumutuman sa patakaran.
2: Kana sila daghan pa. Ha? Apatakalan sa organisasyon. Kung napulo, napulo kayod. Kana dili siyam, dili pod unse, ukot dili si kayod. Kana dili dose, dili pugatulse. Ha, ikaw pa kanagets ako buot pa sabot?

0: Unsa ba ka nang giingon nimong balita, iha Aliya?
1: Dad, nagsunod-sunod naman yung pagpamatay ang mga Chinoy businessmen. Pareho ra ba nga gidagit o unya, napalga na lang nga wani kinabuhi sa managlahing dapit ning niining atong syudad.
0: Unya?
1: Dili man ka ni-apil sa gitrabaho sa eskwadro, Daddy.
0: Iha Aliya, ang eskwadro mo patay og mga dautang sagbot sa katilingban og dili kay managit og negosyanteng Chinoy aron patyon.
1: I'm sorry, Dad.
0: Oh, labi siguro ang maong mga Chinoy nga napalga na lang nga patay na human gidagit na involved sa sindikato og nakasa maong gipatay.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus JQ Quijano sa Tugan Newsbreak Karugapuna. Hatod ka to sa Data X 500. Pwede mong mabatanon ang naanay edad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 na superior antioxidants gamaoy graputik ta sa mga silyula, apilamas cancels, batok sa nanabis nga free radicals o ipagrabi sa polusyon, iveris mabisyo sa mga pagilong sa alkohol o ang pagpanabago. Sa atong balita na dakpan sa kabilisan sa Carmen Police Station, kiniusa kagingo nga suspect sa pagpanlogos, kaganalaon na imidyang takda sa kadlaon dito sa may sitio Bagakay, Barangay Katntomog, lungsod sa Carmen. Sigun sa imbestigasyon sa kabilisan sa Carmen Police Station nga gingong dali sila gami alarma, humang sila kadawat og report nga gingong dunay gi-rape o gi-lugos diha sa sgutad nga lugar. Dali mi responde abaga polis o gilang na sakpan sakto o gilang na dakpan kining maog suspect nga gitumbukid sa biktima nga maoy ni-rape kaniya dihang gisusi o gi-dakop na sa kabilisan sa Carmen ang maog suspect. Nakuha siya ga posisyon agusag ka gingong high power gun nga AR-15 rifle nga dunay magazine ug dunay usa ka bala ug laing pang nakuha usa ka deadly weapon nga may gitasoon nga 7 ka pulgadas. Ang mauga suspect tanggong na karon og katakdang paska ang gining kaso sa kapulisan. Patulong news break ang karoga po na tugato sa Detex 500. Ang Detex 500 kampiyon nga proteksyon anay 1.3 million orak yunat sa antioxidants efektibo kini mapuntra sa mga free radicals og oxidation. Sa Detex 500 ang atong panit pabataon. Internal organ ayohon ang Detex 500. Ninidod batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastroformation, herpesidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa mga gwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

nga dili pa panahon nga patyon sila. Iya gihapon kining gipasakitan o gipamatay. Ako ang nasabot nga dili na gyud siya mausab. O dili siya makaamgo, kundili siya pahamtangan o silot.

0: ayaw kablakan ng bahina punyong. Gusto ka. Dilit na siya ni Nuagaon. Og ninahabilin ng mga adlaw. Ipakita sa kanhin mong Agaon. Nga ka masayop sa imong pagpili ni Amahang Varsino. Nga mao'y bago na ni mo karong Agaon.
1: Oh, Amahang Varsino. Tungod kay mao ka na ang matuod. Lider ka nga nagligon sa imo mga miyembro ug lahi ka sa uban nga swapang ug nagunahuna lang sa kaugalingon nga interes ug katagbawan.

0: Islao. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan. Sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamubuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabi-una aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number DFB-004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1 o 2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariu Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan na ning istasyon DYHP, gibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos nausap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o inyusap na mabati ugma sa sayong kabuntagon. Manghika na. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: O langit nung amahan, ani-ano sab kining laing adlaw sa pagpakigbisog nga imgihatag kanam. Himuwa kaming takus. Lamdagi kami, aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imgitahas kanam, nga mao ang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta, hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesus Kristo, anak sa amahan. Ipadala ka na mo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa talang nasod aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang nasod nga si Maria mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen.
2: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB-004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mapati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Kay Susmenia o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.